0: enko
1: na untimi nware
0: untimi nware oye adwuma but untimi nware a lack of money that's what mister anasa o spiritual marriage apia mese da me apeta me kasa for spiritual marriage ho
1: okay susu mawade
0: susu mawade e any papa na bo ma susu mawade na batoni
1: mm
0: me nkachira ho obo ma na adwe se se susu bi mani ni meda enkwa de bi enha no
1: e bi enha no
0: she susu mawade e ha wo mo papa
1: okay
0: Okay. Bema bi o susu a onni mo ba ope. Mm. O spiritual marriage.
1: Okay, bema o ni mo ba.
0: Onni mo ba ope.
1: Na so be bi o be huni bi a ope.
0: Ope. O spiritual marriage.
1: Mm.
0: Ti mi maka se mo so fie fo ye wa o se ma ape.
1: O se ma ape o.
0: To bi pe ma pa ni ti se automatically fie fo.
1: Eye no.
0: E na eye no.
1: Oh, okay.
2: Silver.
0: O spiritual marriage.
1: E mi ye ma kwa ma nware wo.
0: Ya bi, ye mpre ma nware.
1: Mm.
0: Ti bi da bi ye pre.
1: Mm.
0: Mama ye mo bo wa pia.
1: Hey.
0: E pema u fi 50s e ko no.
1: Wo mo bo.
0: Na wo ni ma.
1: Wo mo bo. Be ba mo.
0: Wa se mo si ka kwa. A pia. Ye ka ba is mo mo ti o.
1: Hmm.
0: Se se o bi ti mo 35 years as wo ni ba.
1: Wo be bregu.
0: Ni ba enyi ni na 35 years wo no 70 years.
1: Hey. E be de na bo fe na
0: shi. E ti mathematics no.
1: Mhm.
0: Tita bema de kabinya 25 na nka wo first born.
1: Ni wa yiba kwa tu. Unye 50 no nso nya 25.
0: 50 years na sina wo den.
1: Mhm.
0: 25 years no university.
1: Mhm. Mhm.
0: The boys na wo ni na lack of money, wo mu miska.
1: Mhm.
0: And also so so mo wade.
1: Ya
0: wa so so mo. Ati o so pomo wo fu so to chini bema sa. O ba bi awon na kono.
1: Hoi. Ye ma kwa mo re.
2: Ye bi
1: ti ona wa re na e bi kwa ma o.
0: O ti ase. Awade de apia eye. Na bo se de owade bi no. Onya onya nkrupo ni matom. Ti wo wari a onya onya mi ni matom. O bi se pa so owade pa ba ti ka di wo.
1: Si ka ni ni ho.
0: O
1: bi ti mi stu su su o ko to ka wa na o ko to na o ko to we.
0: O bi de o bi
1: de che ni ya se amane si ka ka kra e da chi. Ya mana sa de akon ya de.
0: O bi de 3 years. E to ta wa de hu no ma se la on to to nwi.
1: O gu su to.
0: O bi de 4 years. Asante 4 wa de da bo mi kuri de wa ya nwa de o se de bi mi ne na wo.
1: Ye yi gu ahun bo aso.
0: Asante 4 wa de no no.
1: Oi.
0: E gu ahun bo aso no ma wo 4. E gu ahun bo aso no ma wo 3.
1: Ye ma kwa ma.
0: Ti be yes ene be ma ni sika sam ni ye ni oja o.
1: Hey.
0: O ba me so time so pass so wa de but be ma nse ni pe. Ye di bi ba. Ye di bi ba sorry Sunday no. O se da. E ko 8 months ni be ma frem nse ni pe da.
1: Hey.
0: Abo so me go to ba
2: na
0: me go.
2: 8.3 FM.
0: Nice woman.
1: Na na woman bi ti ye side wa pa o hu woman na. O be hwe na hwe na hwe ni bi mu. E so se na ye se ye obehun na obekse na wa obekse ne penu ye di nwira bi akata na nim oba na nim ti uhun na na nim ada na be ma nim enso wa hun ware no uhun na nim na ofere no e di akata nim akata na nim
0: ti do be wado no si ase do be di do be nya ba do be wado no no boboa
1: ye kata na nim
0: to ba bo ma no fe o de me ma mo ne ne da ba se bo be di o ti so ba yo hun ade e
1: e
0: bo mo fira won to to so so ni na na sa ne ma me sa na e ba ne so ti awade de ye kama
1: then so se be ma ko
0: nso se de be ya be wade no
1: e din
0: e problem o wade we nso wade san yi wano so wade challenge ho life no sanity
1: hey
0: abrabo na yekuku hwe ase awade bie ni paso wade me ni pen munyam to ba bi ti me oni be me wa ya be ma ni nyano be ma ni nyano do sa fi di adu be ya wade ni du ma se o ka se ko bible na sun sun bia wo ni fi ni kwala bi bu na kwa wa no
1: wo na wo ko she ka wa
0: ti na wo na ba bi na ba na fa no ko chire sun sun mo ja so papa hwe mam e bu ko no ba no na mo ku ai o sun sun ku
1: hoi
0: apia ya de ya kin se mo ya tuma ye ye se ma ye te ne ya ka wo ni ni
1: o sun sun mo ku no
0: hwe sister bi ba mo de mo no ba o wari yo ba wo se ne pe wo de na dwin mo wa obenya ba ma bia mo na beto warning e ba ba se ja no onim ba makro me na ka kire wo spirit ni be ba physical beto warning
1: se she ho ye
0: se obama wo de na chi wo kunu kunu ni meto ho
1: hoi
0: wo ntu wo be kun ana wo de ade mo bu su su ni ade ato so
1: hoi
0: ana wo be gu otuma
1: ese wi ase ne na ho kwa
0: wo wi ase ne ho kwa de ti wi ase se wo ni bibi ni bibi de kunu
1: Mm-hmm.